0: Depi mizikou poko pase sou Radio Humilité, konen li poko hit.
1: The mix! The
2: mix! Suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, su